0: BG Radio, samo bulgarska muzika i ako ti se otideš za mik na impuls. 7:50 je, dobro utro, eto je i detskata ni pesen.
1: Rano pile, rano pe.